0: Tack så mycket för hjälpen.
1: Så att han.
0: Quantum detector, negative reading, can you show the station available?
1: Station available, 17-03.